kunene vunanga la health mang vunanga ka sevula kuveni avuxaka alifanele kuvali likona na kuna vuxaka alifanele kuvali ma ku sindzisiwa mungisiti wa kurenzeka ivanda sweswi ni vunanga la ku hambanahambana eka Syncorash na 16 minutes radio Mozambique emisor provincial ka Gaza.